0: برضه تؤتينجي لني أبطوس وصل شميغو رايون يونيو شدي يولو تشيب أمجك كوتشي نانخو أولتراخ رايونيه نانخو شمال يولي مانجاليان بازار بيكاتلردن أوتوب أولمبيك تنتربية مركزيغ برضه بأشينجي لني أبطوس سايباغ رايون يونيو شدي يولو تشيب قزلتاغ دوستوغ يولي بالو تيبي داشو يولي بيزكشيليك شركتي يغن كورغازما ويبا يولدو بيكاتلردن أوتوب أولمبيك تنتربية مركزيغ برضه 6-nji liniya avtobusi iqtisod texnik taraqqiyot rayonidan Tudun xabar rayonining yo'nalishini yo'lga chiqib, Vanda maydoni, Shaoshigo, G'arbiy Bajaqo bekatlarini o'tib, Olimpik tantarbiya markaziga bordi. 7-nji liniya avtobusi Meydon rayonining yo'nalishida yo'lga chiqib, Meydon Vuya maydoni 1-nji nomerli darvozasi, Huayan, Urumchi shaharlik 108-nji o'tirma maktab, Shisanxo, Shaoshichu, Yinik sanoat maktabi yo'l yig'izi, Ergon Сымыз сауыты бекетлерін өтіп, Олимпик тәнтәрбе мәркізігі барды.
1: Сақаслық мәқсус линиядың башқы яна иғын көргәзмі елдіке Вуйо мәйданы, иғын көргәзмі мәркізі Тоқталғы мәйданы, мәдәният бақытсы Әлнәп Сарайы, Донхо юлы, Минлы юлы қатарлық 5 нұқты орынға яқын жайдың тойшы автобус линиясы тәсі қылынып, 35 тойшы автобусы сәпленді. Бұ автобуслар мұсабқыдың бұрын үзілдірмей елгі чықыды. Мұсабқы мәйданының тарқалғандың кен топ мәсланылары бәлгіленген нұқты орынды тойшы автобусы қолтырып, әтраптыке Тоқталғы районы яке тұташтырыш нұқтылырғы басы болуды. Тойшы автобусының билет бағасы бір адам, қитымы ішкен кәне?
0: Yağmurum yığıvatı, şamal mı çıkıvatı dedi.
1: Şirali, Kumul, Canobi yolu, Udul yürüşte, Ravan, Solgu buruluşta, Tosluş, Sel, İğir, de uçur, yol yaptı.
0: Bu oldu, Nanhu. Nanhu donlu, he? Koç yolun işte yollar Ravanken, hani Memteli'nin avazı uçur varken.
2: Yaşın belirtmişti, bu uçurca, Rüzengül, yolu sürebilirsem, kaçma yaşa, altı yolları alan, Yaşar Aldırak, al bulutluk.
1: Makul, buldu. Rahmet, rahmet.
0: Ürümçü yaz olmam dike bu ye 5-nji aydım mı Mauko sam sam kiwasa aqtap. Ya yaz boldu bu ötken bek isip ketdi go bek. Altın kümüş yollar yollar avan kerdi ya uçun yoldan adı baba atıp to.
1: Ji yolum avan ken sırdaş rahmet.
0: Jalan.
2: Bir yıl yetirdi yol sürü yol sürü sorusa Markayan denem şimal yolları ağzım şu kayyalısın merhaba el pişir. Toygo sal geldim yollar avan. Yaşaran yollar amı kitta.
0: Boldu makul. Rahmet.